Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske danas 10. jula po novom kalendaru, a 27. juna po starom proslavljamo prepodobnog Samsona Stranoprimca. On je rođen od bogatih i znamenitih roditelja u Rimu, gde je izučio sve nauke onog vremena i posvetio se lekarstvu. Potom se preselio u Carigrad i nastanio u jednu malu kuću iz koje zračio milostinjom, utehom, nadom i svakom pomoći, duhovnom i telesnom. Videvši to, patrijarh ga rukopoloži u čin sveštenika. Kad se razbole car Justinijan Veliki, svi lekari mu rekoše da je bolest neizlečiva, ali se on usrdno pomoli Bogu i u snu mu se otkri da će ga izlečiti Samson. Tako i bi, samo što starac Samson stavi ruku na bolno mesto, bolest iščeze. Car mu nuđaše veliko blago, ali Samson pristade samo da mu sagradi jednu kućicu za uboge, kojima je služio kao roditelj deci. Upokojio se mirno 530. godine. A pored prepodobnog Samsona Stranoprimca slavimo i svetog Sevira Prezbitera. Sećamo se i svete Joane Mironosice i u toku je Petrovdanski post koji postimo još danas i sutra. Jer u nedelju već proslavljamo praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan, završetak apostolskog posta koji ove godine trajao više od mesec dana. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja više svetinja u našoj eparhiji. Kako će proslaviti? Podsjetit ćemo vas danas u programu našeg radija. Neki od svetinja koje slave slavu su u crkve u Dračiću i na Stavama, manastir Ribnica, bratstvo u Paljuvima. Također danas u programu našeg radija prenosimo najnovije vesti i aktuelnosti kako iz naše eparhije, tako i drugih eparhija naše Svete crkve, a kada je u pitanju temperatura vazduha u našem gradu, očekuje nas toplo i uglavnom sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 29 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 19. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrana.

Simbol vere, izraz prisustva Božijeg. U hrišćanskom pogledu simbol nije prosto znak, nego oprisutnjenje onoga o kome je reč. Drugim rečima, ne postoji ontološki jaz između simbola i stvarnosti koju on predstavlja. Otud ispovedanje vere u trojičnog Boga kao svojevrsni simbol pretpostavlja njegovo prisustvo. Najkraći simbol vere rane crkve bile su reči u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovim rečima ne samo da se iskazivala vera u Svetu Trojicu, nego se njima ispovedala vera u prisustvo Svete Trojice. Zbog toga su svete tajne Evharistije i krštenja u ranoj crkvi počinjale ovim rečima. Ulazak mnogobožaca u crkvu je pred hrišćanske oce i učitelje postavio zadatak da bogoslovski objasne i sažeto iskažu veru u Svetu Trojicu. U tim nastojanjima od velike koristi su bili već pomenuti krštenski simboli pomesnih crkava. Ove simbole su koristili oci prvog vaseljanskog sabora da bi izrazili sabornu veru cele crkve. Osnova nikejskog ispovedanja vere bili su crkve. Osnova nikejskog ispovedanja vere bili su prevashodno krštenski simboli Jerusalimske i Antiohijske crkve, ali i drugih pomesnih crkava.

0: Sveti oci su smisao sastavljanja simbola vere vidjeli prevashodno u nastojanju da se iskaže jedinstvo vere na vaseljenskom nivou, ali ujedno i da se vera odbrani od jeretičkih učenja. Već je nikejski simbol svojim nedvosmislenim iskazivanjem vere u jednosuošnost sina sa ocem postao obrazac svih kasnijih saborskih odluka, simbola i orosa. Zbog naglašavanja suštinskog jedinstva u Svetoj Trojici, Sveti Vasilije Veliki je govorio za nikejski simbol da je velika propoved prave vere. Slično njemu, Sveti Atanasije Veliki ukazuje da je nikejsko ispovedanje vere bilo sposobno i dovoljno da uništi svaku nečastivu jeres i da utvrdi crkveno učenje. Nikejskim simbolom se osporava i učenje onih koji hule na Duha Svetoga nazivajući ga stvorenjem, jer oci tada rekavši sve u veri u Sina, odmah dodadoše: verujemo i u Duha Svetoga da bi time ispovedili savršenu i potpunu veru u Svetu Trojicu.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevo.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla koje proslavljamo u nedelju 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog zaveta, duhovne pouke svetih otaca molitve kao i razgovore sa sveštenstvom. U nedelju na Petrovdan u 6 beogradskih hramova biće organizovana velika akcija dobrovoljnog davanja krvi, koju zajednički sprovode Institut za transfuziju krvi Srbije i Srpska pravoslavna crkva. Akcija će biti održana od 10 do 14 časova na sledećim lokacijama. Na Voždovcu pri crkvi Svetog Jovana Vladimira, na Vračaru pri hramu Svetog Save, na Novom Beogradu pri crkvi Svetog Simeona Mirotočivog, na Paliluli pri crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Marka, u Starom Gradu pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog i na Čukarici pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg. Srpska pravoslavna crkva već dugi niz godina predstavlja jednog od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Kroz brojne parohije i hramove širom zemlje crkva neprestano podstiče vernike da delom ljubavi i milosrđa pomognu onima kojima je krv neophodna za lečenje i spasavanje života. Poseban primer svojim ličnim učešćem daje i njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, koji je dugogodišnji redovni dobrovoljni davalac krvi i više puta je pozivao građane da se priključe ovim humanim akcijama. Organizatori pozivaju sve zdrave punoletne građane koji su u mogućnosti da se odazovu i svojim darom pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Jedna data jedinica krvi može spasiti više ljudskih života. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na manastirskim njivama manastira Gračanice organizovana je tradicionalna moba u kojoj je učestvovao veliki broj sveštenika, monaštva, vernog naroda, prijatelja i dobrotvora manastira. Predvođeni mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem, učesnici mobe su zajedničkim trudom uklanjali korov i očistili manastirske njive pripremajući ih za dalju obradu i nove plodove. U duhu vekovne srpske tradicije mobe sabrani su pokazali da se zajedničkim radom neguju ne samo manastirska imanja, već i bratska ljubav, sloga i osjećaj zajedničke odgovornosti. Zajednički trud na zemlji koja vekovima hrani manastir predstavlja i svedočanstvo da su rad, molitva i zajedništvo nerazdvojni u životu crkve. Mitropolit Šumadijski Jovan služi liturgiju u hramu svetog velikomučenika Lazara Kosovskog u kragujevačkom naselju Beloševac. Obraćajući se sabranima, mitropolit Jovan je kazao da je najvažnije u našem životu da se pripremamo da se srećemo sa Hristom. Jer ako se ne srećemo sa Hristom u ovome životu, nećemo se nigde sresti, pa ni na nebu. Mitropolit Kruševački David služi liturgiju manastiru Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Plešu. Po pročitanom Svetom Evanđelju, mitropolit David je protumačio evanđelsko začalo i poučio verni narod. Mitropolit Timočki Ilarion obišao je radove na obnovi hrama Vaznesenja Gospodnjeg u selu Krenta. Višedecenijska potreba za obnovom ove svetinje tek je staranjem vladike Ilariona počela da se obnavlja. Završetak radova očekuje se do sredine jeseni tekuće godine, a veliki radovi na unapređenju unutrašnjosti hrama planirani su za sledeću godinu. Mitropolit Ilarion izrazio je veliku zahvalnost svim ljudima dobre volje koji su pružili nesebičnu pomoć u obnovi ove svetinje. Mitropolit Dalmatinski Nikodim služi liturgiju hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Strmici. Mitropolit je pozdravljajući verni narod izrazio veliku radost zbog sabranja i naglasio da su se pomolili Gospodu po ugledu na oca Svetog Jovana Krstitelja koji se molio u hramu čekajući da se desi to veliko čudo začeća deteta nad njime i njegovom ženom, iako su već bili u poznim godinama. Episkop švajcarski Andrej služio liturgiju na Ivandan u sabornom hramu Svete Trojice u Cirihu. U besedi vladika Andrej je govorio o ličnosti preteče Gospodnjeg, istakao je njegovu jedinstvenu ulogu domostraju spasenja kao onoga koji je svojim životom, propoveđu pokajanja i svedočenjem za istinu, pripremio put dolasku Gospoda Isusa Hrista, pozvavši verni narod da i sam po uzoru na Svetog Jovana živi u pokajanju, smirenju i nepokolebivoj vernosti Bogu. Episkop Šabački Rote je služio liturgiju na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja u hramu Svetog Apostola i Evanđeliste Marka u Majoru. Vladiki je sasloživalo šabačko sveštenstvo, a na početku liturgije episkop Jerote je rukoproizveo u čin čteca Uroša Đurđevića, dugogodišnjeg veroučitelja eparhije Šabačke. U liturgijskoj besedi vladika Jerote je kazao:
1: Da bismo ušli u carstvo nebesko, nije dovoljno to samo što smo se krstili i bili pomazani Duhom Svetim, nego je potrebno da vršimo podvig, a podvig ide od reči dvignuti, odnosno kretati se. Moramo da se krećemo ka carstvu nebeskom, učinimo napor da uđemo, da hoćemo da uđemo u carstvo nebesko i onda će nam Gospod pomoći. On traži u stvari našu volju, da mi želimo da budemo u carstvu nebeskom kroz poslušanje Svetoj crkvi u kojoj živimo. Nasuprot Adamu koji je želeo da živi svojoj po svojoj volji i kao cenu je platio da je morao da izađe iz carstva nebeskog, iz raja, mi činimo suprotan pokret, ali eto, imamo pomoć Božiju, imamo pomazanje Duha Svetoga, imamo mnoštvo svetitelja na nebu, evo i ovde u ovome hramu vidite svi ovi svetitelji, njihovi likovi koji su ovde iscrtani u crkvi nas podsjećaju da je crkva nebozemna i da su svetitelji ovde zajedno sa nama i da zajedno ovde služimo svetu liturgiju, da proslavljamo praznike Hristove, pa i

nositelja gospodnjeg molitveno je proslavljen u hramu posvećenom ovom prazniku u novosadskom naselju Detelinara. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Vladan Simić, sekretar eparhije Bačke, u sasloženje eparhijskih sveštenoslužitelja. Posle pročitanog evanđelskog odeljka besedu je proizneo protojerej Velimir Vrućinić, nastojatelj sabornog hrama u Novom Sadu. Večernjim bogosluženjem je načestvovao protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, u sasloženje sveštenstva i đakonstva eparhije Bačke. Sa blagoslovom episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji misionarskog centra Sokograd eparhije Šabačke, ovogodišnja duhovna škola Sokograd je nastavila svoj rad dolaskom treće grupe polaznika. Polaznici duhovne škole sabrali su se u porti sabornog hrama u Šapcu, a čin priziva Svetog Duha u sabornom hramu je služio otac Nikola Milošević, koji je preneo blagoslove episkopa Jeroteja i uputio poučno slovo polaznicima. Učešće treće grupe polaznika će trajati 7 dana, a za to vreme polaznici će sa svojim vaspitačima kroz bogosluženje, radionice, ekskurzije i kvizove učiti o svojoj veri, istoriji, kulturi i sticati praktična znanja. Ministar odbrane, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i punomoćnik mitropolita Sremskog Vasilija, đakon Aleksandar Samenković, u ime Srpske pravoslavne crkve potpisali su danas ugovor o razmeni nepokretnosti. Ugovorom je predviđena razmena zemljišta u katastarskoj opštini Beočin, koji je u svojini Srpske pravoslavne crkve eparhije Sremske, za nepokretnosti u katastarskoj opštini Valjevo, koje su deo vojnog kompleksa Đenovac 2. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti Igora Borozana i doktora Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Horkir Stefan Srbin iz Toronta, hor Srpske pravoslavne eparhije Kanadske, odpočeo je koncertnu turneju u Srbiji pod nazivom Putevima molitve i trajaće do 11. jula. Hor već 26 godina deluje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Torontu i jedan je od najznačajnijih srpskih horova u rasijanju. Večeras od 21 čas na programu Hram televizije pogledajte ekskluzivan razgovor sa igumanijom Jerotidom, nastojateljicom drevnog ruskog manastira Soljbino. U iskrenom svedočanstvu mati Jerotida govori o svom detinjstvu, teškom porodičnom nasleđu i stradanju koje njena porodica pretrpela u vreme surovih komunističkih progora. Otkriva kako su je bolna iskustva iz prošlosti oblikovala i usmerila ka monaškom putu i neprolaznim hrišćanskim vrednostima. O svim ovim temama sa igumanijom Jerotidom razgovara teolog Miroslav Jelić večeras od 21 čas samo na Hram televiziji. Vreme u Beogradu i okolini sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Simbol vere, izraz prisustva Božijeg. U hrišćanskom pogledu simbol nije prosto znak, nego oprisutnjenje onoga o kome je reč. Drugim rečima, ne postoji ontološki jaz između simbola i stvarnosti koju on predstavlja. Otud ispovedanje vere u trojičnog Boga kao svojevrsni simbol pretpostavlja njegovo prisustvo. Najkraći simbol vere rane crkve bile su reči u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovim rečima ne samo da se iskazivala vera u Svetu Trojicu, nego se njima ispovedala vera u prisustvo Svete Trojice. Zbog toga su svete tajne Evharistije i krštenja u ranoj crkvi počinjale ovim rečima. Ulazak mnogobožaca u crkvu je pred hrišćanske oce i učitelje postavio zadatak da bogoslovski objasne i sažeto iskažu veru u Svetu Trojicu. U tim nastojanjima od velike koristi su bili već pomenuti krštenski simboli pomesnih crkava. Ove simbole su koristili oci prvog vaseljanskog sabora da bi izrazili sabornu veru cele crkve. Osnova nikejskog ispovedanja vere bili su prevashodno krštenski simboli Jerusalimske i Antiohijske crkve, ali i drugih pomesnih crkava.

0: Sveti oci su smisao sastavljanja simbola vere vidjeli prevashodno u nastojanju da se iskaže jedinstvo vere na vaseljenskom nivou, ali ujedno i da se vera odbrani od jeretičkih učenja. Već je nikejski simbol svojim nedvosmislenim iskazivanjem vere u jednosuošnost sina sa ocem postao obrazac svih kasnijih saborskih odluka, simbola i orosa. Zbog naglašavanja suštinskog jedinstva u Svetoj Trojici, Sveti Vasilije Veliki je govorio za nikejski simbol da je velika propoved prave vere. Slično njemu, Sveti Atanasije Veliki ukazuje da je nikejsko ispovedanje vere bilo sposobno i dovoljno da uništi svaku nečastivu jeres i da utvrdi crkveno učenje. Nikejskim simbolom se osporava i učenje onih koji hule na Duha Svetoga nazivajući ga stvorenjem, jer oci tada rekavši sve u veri u Sina, odmah dodadoše: verujemo i u Duha Svetoga, da bi time ispovedili savršenu i potpunu veru u Svetu Trojicu.
1: Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 10. jul u prošlosti. Danas je dan nauke u Srbiji, a 1835. u Beogradu su se pojavile novine serbske. Prenete iz Kragujevca izlazile su redovno do 13. jula 1914. godine. 1842. rodio se srpski političar i pravnik Gligorije Giga Geršić, profesor Velike škole u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije. Jedan je od osnivača Narodne radikalne stranke, u čijim je vladama tri puta bio ministar pravde. Njegova dela Enciklopedija prava, Sistem rimskog privatnog prava, Priroda državine, Današnje ratno pravo, Današnje diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno pravni bilans u posleratnoj balkanskoj krizi i mnoga druga dela. 1853. rodio se Petar Dobrinović, pozorišni glumac i reditelj, a 1856. rodio se srpski naučnik i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja u 20. veku. Rođen je kao sin sveštenika Srpske crkve, studirao je elektrotehniku, ali je nikada nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, insistirao je na korišćenju na izmenične struje, namesto jednosmerne. Pronašao je obrtno magnetno polje, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao je niz izuma na kojima se zasniva savremena elektrotehnika i elektronika uopšte. Bez njegovih izuma savremena civilizacija imala bi potpuno drugačiji izgled. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije, radara. Patentirao je oko 700 pronalazaka. Nakon što je prekinuo studije u Gracu, izvesno vreme proveo je u Budimpešti i Parizu, a zatim odlazi u Ameriku, gde ostaje do kraja života. Povodom 100-godišnjice njegovog rođenja 1956. jedinica za merenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojim je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja. 1926. rodio se srpski glumac Pavle Vujisić. Orson Welles ga je opisao kao vulkan glume, života i snage. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obeležila više od 100 filmova i mnoštvo televizijskih serija i drama poput Kultne šešir gospodina Vujića, filmovi Ko to tamo peva, Sećaš li se Doli Bell, Maratonci trče počasni krug, Haj, Kampo mamula, Dim, Mačak pod šlemom, Parče plavog neba, Žeđ, Horoskop, Inspektor, Sam, Pogon B, Kad čuješ zvona, Događaj, Konju planinom i mnoga druga. 1941. počela je Smolenska bitka u Drugom svetskom ratu, a 2001. upokojila se Anđelija Milić, pevačica narodne muzike. Zatim 2007. upokojio se srpski cineasta Dragoljub Ivkov. Od 1951. amaterski se bavio filmom sa velikim uspehom. Arhitekta po obrazovanju, Ivkov je profesionalno radio na filmu od 1960. godine. Potpisao je scenografiju više od 30 ostvarenja i koprodukcija u delima Žike Pavlovića, Dušana Makavejeva, Kokana Rakonjca, Marka Babca, Aleksandra Petkovića. U Puli je 1967. dobio glavnu nagradu za scenografiju Pavlovićevog filma Buđenje pacova, a 1976. Zlatnu arenu za Čuvar plaže u zimskom periodu Gorana Paskaljevića. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 2001. godine upokojila pevačica narodne muzike Anđelija Milić i u nastavku slušamo kako ona izvodi pesmu Imam jednu želju.

0: Srbije.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u Gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem načestvovao je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namjesnik Prvi Valjevski. Svetu tajnu pričašća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Molitveno i svečano u subotu 4. jula u Zabrežju proslavljena je hramovna slava prepodobna mati Anastasija Srpska, majka prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika, koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelja o mudrim i nerazumnim devojkama besedio je arhijerejski namjesnik Posavski, protonamjesnik Aleksandar Vučaj.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braće i sestre, narode Boži, evo nas u danu u kome smo čuli evanđelje o mudrim i ludim, odnosno nerazumnim devojkama, one koje učestvuju u svadbenom veselju, i imamo tu te simbole koje su nam u evanđelju date, a koje mi blagodaću Duha Svetoga svojim duhovnim očima, ali i razumom i svim onim telesnim darovima koje imamo, trebamo da prodremo i uđemo i prepoznamo u suštinu i sam smisao svih ovih simbola koje smo danas čuli u ovom evanđelju, a to jeste svetlost žiža, svetlost Duha Svetoga, svetlost blagodati, jeste ulja, to je vrlina i vera koja je u ovim devojkama, i to je u stvari ta blagodatna razumnost koje one imaju da upravo sačekaju ženika, odnosno u ovoj priči, u ovom narativu samoga Gospoda Isusa Hrista. Ova poruka evanđeljska je upućena čitavoj crkvi, svima onima koji su u njoj od onoga trenutka kada je nastala, kada je izgovorena i napisana, pa do drugog Hristovog dolaska. I ovdje kaže, ne znamo kad će ženik da dođe, ne znamo ni mi u crkvi, nije nam dato da znamo kada će naš Gospod Isus Hristos da dođe, ali smo pozvani i treba da budemo kao što su ove mudre devojke, uvek spremni sa punim lampama ulja, napojeni verom, napojeni Duhom Svetim, da tako spremni, da tako stražimo, čekamo, iščekujemo i živimo drugi Hristov dolazak. A drugi Hristov dolazak jeste prestanak prostora i vremena istorije onakve kakve je mi poznajemo, i dolazak punoće istine Carstva Božije. Kaže sveti apostol Pavle, mi život sad imamo u ogledalu i zagonetki, a kad Hristos bude došao, imat ćemo u punoći i u istini. E, upravo bez obzira što jeste život u crkvi i iščekivanje Hrista i svi ovi simboli koje imamo u evanđelju, u ogledalu i zagonetki, vera jeste upravo ta koja tvori tu istinu i punoću, pravi taj eshatološki moment, moment Carstva Božjeg, gde prostor i vreme sada i ovdje u istoriji dobijaju jedan novi oblik, jedan drugačiji kvalitet. A to je da sada i ovdje u prostoru i vremenu imamo osveštan prostor, imamo osveštano vreme, imamo liturgijsko vreme, imamo liturgijski prostor, i sve to jesu predukusi i sve to jesu predznaci ogledala i zagonetke Carstva Božje koje će doći. Čitava istorija crkve je prepuna svetitelja, muškaraca i žena, svih onih koji su živeli sada i ovdje u prostoru i vremenu Carstvo Božje, To su svetitelji, znani, neznani, imeni, bezimeni, ali u istoriji naše crkve, u prostoru i vremenu našeg života i naše istorije, gde Bog kroz svete Kirila i Metodija prenosi svoje evanđelje prvo preko apostola, Pavla, pa potom Kirila i Metodija, dolazi blagorodna loza Nemanjića, koja u stvari iz ruke u ruku od apostola samoga Gospoda, svetih apostola Pavla, Kirila i Metodija, prenosi iz generacije u generaciju, iz kolena u koleno, iz ruke u ruku ovu svetiljku Duha Svetoga, odnosno Carstva Božijeg. I Nemanjići su ti koji su je svesrdno i sveobuhvatno prihvatili, zagrlili i utkali u svoje lične živote, ali s obzirom da su bili vladarska porodica, utkali u svoju vladarsku ideologiju. Tako da sve ono što su oni činili, ne samo kao ljudi, već kao vladari, oni sami, znači kraljevi,

a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, paroh pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu i svetog proroka Ilije u Stublenici, koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom, protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19 posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetogladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Arhimandrit Georgije i gostoljubivo bratstvo obitelji su im priredili srdačan doček. Obilazak muzeja svetogladike Nikolaja pružio je posetiocima posebnu priliku da se sa likom i delom Leličkog zlatousta upoznaju. Boravak je zaokružen druženjem u manastirskoj trpezariji i šetnjom prelepim krajolicima. U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Episkop Šabački Jerotej primio je 8. jula u episkopskoj rezidenciji u Šapcu Miroslava Ilića, pomoćnika pokrajinskog sekretara za odnose sa verskim zajednicama. Episkop Jerotej i gospodin Ilić razgovarali su o prioritetima i predlozima za finansijsku podršku pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama za 4 crkvene opštine eparhije Šabačke: Mačvanska Mitrovica, Zasavica, Salaš Noćajski i Noćaj, koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina. U razgovoru je zaključeno da se dosadašnja saradnja eparhije Šabačke sa pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama odvija na najvišem nivou. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Bože Bog, poštovani slavci Radija Istočnik, pravoslavne par Kraljevski podsjeć istorijskih ličnih događaja koji su beležili deseti prošlosti. Danas je dan nauke u Srbiji, a 1835. u Beogradu su pojavile novi Srpske. Te iz Kragujevca izlazile su redom do 13. jula 1914. godine. 1842. rodio se srpski političar i pravnik Gligor Iga Geršić, profesor Velike škole u Beogradu, član je Kraljevske akademije. Jedan je vlada Narodne radikalne stranke, u čijim je vladama tri bio ministar prava. Njegova dela je enciklopedija prava, sistem rimskog privatnog prava, prirode državine, današnje ratno pravo, današnje diplomatsko konzularno pravo, međunarodni pravni bilans u posleratnoj Balkan krizi i mnoga druga dela. 1853. rodio Petar Dobrinović, pozorišni glumatelj, a 1856. rodio srpski naučnik i pronalazač Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji. Njegovim izumima mnogo čemu posljednji je pravac naučno-tehnog razvoja u 20. veku. Rođen je kao sin sveštenika Srpske crkve, studirao je elektrotehniku, ali je nikad nije završio. Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, asistirao je na korišćenju na izmenične struje, na mesečnoj smeri. Pronašao je obrno magnetno polje, akcioni motor, generator i transformator, fenoelektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektrotehnika i elektronika uopšte. Bez ovih izuma savremena civilizacija imala bi potpuno izgled. Pionir je i radiotehnike, žičan telegraf, radara, pa je oko 7 nalazaka. Nakon što je prekinuo studije u gradu, izvesno vreme proveo je u Budimpeštizu, a zatim u Ameriku, postaje do kraja života. Povodom 100 godišnjice ovog rođenja, 1906. je za merenje visokog napona, gleda Teslino i, kojim

je naziv i jedinica jačignetnog polja. 1926. rodio se srpski glumac Pavlo Isić. Orson Welles ga je opisao kao vulkan života i snage. Već u prvom filmu Čudotvorac Vojislava Najovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obeležila više od filmova i mnoštvo televizijskih serija i drama, poput kultne Šef gospodina Vujića, filmovi Ko tamo peva, Sećate se Doli Bell, Matonci trče počet krug, Hajn, Kampo, Mamu, Rim, Mačak pod šlemom, Parče plavog neba, Žeđ, Horoskop, Inspektor, Pogon B, Kad čuješ zvona, Dore, Konju plan i mnoga druga. 1941. počela Smolenska bitka u Drugom svetskom ratu, a 2001. upokojila se Anđelija Milić, pevačica narodne muzike. Zatim 2007. upokojio se srpski cineasta Dragoljub Kovod. 1951. Peterski se bavio filmom sa velim uspehom. Arhitekta po obrazovanju Kov je profesionalno radio na filmu 1960. godine. Potpisao je stafiju više 30 ostvarenja i koprodukcija u delima Palovića, Dužma Kaveva, Korakonjca, Marka Babca, Aleksandra Petkovića. U Puli 1967. dobio glavnu nagradu za scenografiju Pavlovog filma Buđenje pacova, a 1976. zlatnu anu za Čuvar plaže u zimskom periodu Gorana Pasića. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 2005. upokojila pevačica narodne muzike Anđelija Milić i u nastavku slušamo kako ona izvodi pesmu Imam želju.

Simbol vere, izraz prisustva Božijeg. U hrišćanskom pogledu simbol nije prosto znak, nego oprisutnjenje onoga o kome je reč. Drugim rečima, ne postoji ontološki jaz između simbola i stvarnosti koju on predstavlja. Otud ispovedanje vere u trojičnog Boga kao svojevrsni simbol pretpostavlja njegovo prisustvo. Najkraći simbol vere rane crkve bile su reči u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovim rečima ne samo da se iskazivala vera u Svetu Trojicu, nego se njima ispovedala vera u prisustvo Svete Trojice. Zbog toga su svete tajne Evharistije i krštenja u ranoj crkvi počinjale ovim rečima. Ulazak mnogobožaca u crkvu je pred hrišćanske oce i učitelje postavio zadatak da bogoslovski objasne i sažeto iskažu veru u Svetu Trojicu. U tim nastojanjima od velike koristi su bili već pomenuti krštenski simboli pomesnih crkava. Ove simbole su koristili oci prvog vaseljanskog sabora da bi izrazili sabornu veru cele crkve. Osnova nikejskog ispovedanja vere bili su prevashodno krštenski simboli Jerusalimske i Antiohijske crkve, ali i drugih pomesnih crkava.

Sveti oci su smisao sastavljanja simbola vere videli prevashodno u nastojanju da se iskaže jedinstvo vere na vaseljenskom nivou, ali ujedno i da se vera odbrani od jeretičkih učenja. Već je nikejski simbol svojim nedvosmislenim iskazivanjem vere u jednosuošnost sina sa ocem postao obrazac svih kasnijih saborskih odluka, simbola i orosa. Zbog naglašavanja suštinskog jedinstva u Svetoj Trojici, Sveti Vasilije Veliki je govorio za nikejski simbol da je velika propoved prave vere. Slično njemu, Sveti Atanasije Veliki ukazuje da je nikejsko ispovedanje vere bilo sposobno i dovoljno da uništi svaku nečastivu jeres i da utvrdi crkveno učenje. Nikejskim simbolom se osporava i učenje onih koji hule na Duha Svetoga nazivajući ga stvorenjem, jer oci tada rekavši sve u veri u Sina, onmah dodadoše: verujemo i u Duha Svetoga, da bi time ispovedili savršenu i potpunu veru u Svetu Trojicu.

0: Vesti crkve.
1: Može Bog da nas slavi prepodobnog Samsona Stranoprimca. Pre 100 godina u Smilju 10. jula 1856. kao četvrt petoro dece porodice pravoslavnog sveštenika Milutina i Georgije, rođen je čovjek koji je zadužio čovečanstvo i osvetio svet Nikola. Ostao uvek upamćen kao jedan od najplodonosnijih naučnika sveta, čiji su pronalasci omogućili proizvodnju i prenos struje, odnosno komunikaciju u grad, zbog čega je čovečanstvo ušlo u doba tehnološkog industrijskog razvoja. Po njemu ime nosi jedinica jačine magnetnog polja. U eparhiji Papskoj više svetinja posvećeno je praznik apostola Petra i Pavla, koji slavljamo u nedelju 12. jula. Manastir Ivanjica proslavlja Pavu svetom liturgom koja će u nedelju početi u 9 sati, a u subotu 11. jula u 17 časova bit će i mašanje. Najavio je otac Arsenije iguman Ribnica, nazivši da je prvo monašanje od 200 godina. Govoreći o postima današnjici, podvlači deća kockanje, a da je spas u trkvi dobrim ljudima u linskom živo. Bog samo naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući gospodne očekivanje kod nas da savlada sve strasti, ali da moramo da trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domać su meštani sela Rube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Donamesnik Dragan Sparoh iz Starina Svetinje dodaje da su u toku radu na izgradnji novog parohijskog doma. Jeredomir Đurić, parok starešina hrama apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogoslužbom od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaća pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se svetinja jele osvećenje služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17. časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Ljuvima svetom Ljubijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je Jerej Radovanović, parok pri hramovima Vasenja Gospodnje u ovom selu i svetka Ilije u Stojanici, koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim panjem korisnik gerontološkog centra Valjevo u Masir Lelić. Predvođeni duhovnik protonamesnikom Markom Krunićem, njih 19. posjetilo je rodno mesto i zadužbinu svetog otca Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Manastir Georgije i istoljubivo bratstvitelji su im priredili srdečan doček. Obilazak muzeja svetog vladike Nikolaja pružio je posjetiocima posebnu priliku da se sa likom i delom Leličkog zlatousta upoznaju. Boravak je za okružen druženjem u manastirskoj trpezariji i šetnjom prelepim krajolicima.

U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Episkop Šabački Jerotej primio je 8. jula u episkopskoj rezidenciji u Šapcu Miroslava Ilića, pomoćnika pokrajinskog sekretara za odnose sa verskim zajednicama. Episkop Jerotej i gospodin Ilić razgovarali su o prioritetima i predlozima za finansijsku podršku pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama za 4 crkvene opštine eparhije Šabačke: Mačvanska Mitrovica, Zasavica, Salaš Noćajski i Noćaj, koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina. U razgovoru je zaključeno da se dosadašnja saradnja eparhije Šabačke sa pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama odvija na najvišem nivou. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo prepodobnog Samsona Stranoprimca. Pre 170 godina u Smiljanu 10. jula 1856. kao četvrtu od petoro dece u porodici pravoslavnog sveštenika Milutina i Georgine rođen je čovek koji je zadužio čovečanstvo i osvetlio svet, Nikola Tesla. Ostaće zauvek upamćen kao jedan od najplodonosnijih naučnih umova sveta, čovek čiji su pronalasci omogućili proizvodnju i prenos struje, odnosno elektrifikaciju gradova zbog čega je čovečanstvo ušlo u novo doba tehnološkog i industrijskog razvoja. Po njemu ime nosi i jedinica jačine magnetnog polja. U eparhiji Valjevskoj više svetinja posvećeno je prazniku svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo u nedelju 12. jula. Manastir Ribnica proslavlja slavu svetom liturgijom 12. jula. Manastir Ribnica proslavlja slavu svetom liturgijom koja će u nedelju početi u 9 sati, a u subotu 11. jula u 17 časova biće i monašanje. Najavio je otac Arsenije, iguman Ribnice, naglasivši da je to prvo monašanje posle 200 godina. Govoreći o počastima današnjice, iguman podvlači da je najveća kockanje, a da je spas u crkvi dobrim ljudima vrlinskom životu. Bog samo čeka naš impuls, kaže otac Arsenije, zaključujući da Gospod ne očekuje od nas da savladamo sve strasti, ali da moramo da se trudimo da budemo bolji. Hram svetih apostola Petra i Pavla u Dračiću proslavit će slavu u nedelju svetom liturgijom koja počinje u 8 sati i 30 minuta. Ovogodišnji domaćini su meštani sela Zarube, a naredne godine bit će stanovnici Dračića. Protonamesnik Dragan Simić, paroh i starešina Svetinje, dodaje da su u toku radovi na izgradnji novog parohijskog doma. Jerej Čedomir Đurić, paroh i starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla na Stavama, kaže da će proslava hramovne slave početi u subotu 11. jula večernjim bogosluženjem od 18 časova, a nastavit će se svetom liturgijom 12. jula od 8 sati i 30 minuta. I ove godine je 8 domaćina pripremilo slavu. Otac Čedomir dodaje da se sveta tajna jele osvećenja služi u ovoj svetinji u nedelju 26. jula od 17 časova. Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Paljuvima svetom liturgijom koja 12. jula počinje u 8 sati, potvrdio je jerej Stefan Radovanović, paroh pri hramovima Vaznesenja Gospodnjeg u ovom selu i svetog proroka Ilije u Stublenici, koji ove godine proslavlja i veliki jubilej 90 godina postojanja. Misija crkve u radu sa najstarijim sugrađanima nastavljena je 8. jula pokloničkim putovanjem korisnika gerontološkog centra Valjevo u manastir Lelić. Predvođeni duhovnikom, protonamesnikom Darkom Krunićem, njih 19. posetilo je rodno mesto i zadužbinu svetogladike Nikolaja i poklonilo se njegovim moštima. Arhimandrit Georgije i gostoljubivo bratstvo obitelji su im priredili srdečan doček. Obilazak muzeja svetogladike Nikolaja pružio je posetiocima posebnu priliku da se sa likom i delom Leličkog zlatousta upoznaju. Boravak je zaokružen druženjem u manastirskoj trpezariji i šetnjom prelepim krajolicima. U pratnji stanara gerontološkog centra bio je stručni tim ustanove na čelu sa socijalnim radnikom Bojanom Mijailović. Episkop Šabački Jerotej primio je 8. jula u episkopskoj rezidenciji u Šapcu Miroslava Ilića, pomoćnika pokrajinskog sekretara za odnose sa verskim zajednicama. Episkop Jerotej i gospodin Ilić razgovarali su o prioritetima i predlozima za finansijsku podršku pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama za 4 crkvene opštine eparhije Šabačke: Mačvanska Mitrovica, Zasavica, Salaš Noćajski i Noć.

Bečej, koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodina. U razgovoru je zaključeno da se dosadašnja saradnja eparhije Šabačke sa pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama odvija na najvišem nivou. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.